អ្នកខ្លាំងនំគ្រប់ទីទីលំដែងជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រីអធិរាជគុំខ្មែររួមកើប្រតិទិនអាចតាធំធេងគ្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរៀបកាយស្រួលបដូរយកជ័យលភីកូននៅច្បាំងលាន់ដោយសន្តិត្រីប្រឹងតែប្រឹងកម្លាំងឲ្យដូចសាំងឆោលដល់សេវៀនទុកចំហត្រីលំនឹងរៀបចំពុនវិយុទ្ធយន្តសាស្ត្រប្រឹងសម្លឹងកាពីវិសម្រុកអាចកត